Tanzania saifiki ile weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki

0: 네, 스타 주인에 내래 또 몇바울로 농가뉴 사나 이달서나 같은 밤 라카스타 차라 라아가 아간즈 먹고 나오나 봐 씨. 레 아블락리 선과 선데 나케르켄 맨게나 리아시 구브라 콘졸로칼레 야 인사욘 아이 아펀덴 비숍 선과 아펀덴 안졸로 에 라블락리 선문 우드마리에 선문 우드마르완 라무강게는 돈 엘카남샤 파파
1: Rishile sesimerlin amen kateka kahle ni ri la tikweni ra ka mavuza lani i rhandzeka Thomas Maleka khensile maxo wa mina
2: 060-887-5942 mina n'wi va kaisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i kaixi ri ri na kahle etivessels mi ri yini eka lowa matimba hinkwawo eka mpundzu wa siku ra namuntlha hi le kusuhani ngopfu swinene na ku va hi kha hi gimeta 060-887-5942 mina n'wi va kaisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ta mi nyika kahle risimo andzhaka swona hi ta vuya kahle mina na n'wina hi va hi kha hi lelana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka munhu ku mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
3: manerlin ni kombela ku dzunisa xikwembu
2: mingiseri mi le moyeni
3: manerlin
2: ahe mam
3: ni pfukile manerlin
2: ni pfukile minjhani
3: hlayisekile ki nyaka wopelela mudimu waka